Bedel naši jest, czy za bedel hodziny niekak svunčko skadža netko hižo pokaza žive slepro 21 stopňov a na kotru temperaturu dredženca ještě stupa. Meteorologoja vješča nam za našu končinu v okolo 35 stopňov a k tomu má byť jara dužno. Nemská vetrová agentúra písa tiež k tomu, zo súdrie čeroši džen a dženstnejší džen dajky zo pozačuču z najmenša je tužnota vo veľa, veľa vyššia hač tamnetne. Dženca očakuje nás k tomu ešte dosť a nádosť slunca tiež s neštom ročilemi. Ráno kajštež väčšo máme so švielemi ličiť, väčšo potom tiež ešte s nevedrom a k tomu pšinžo dženca jenož dajky. No hej, witzig, praja meteorologojo. A tun z severo vukoda. Podače, severo zapada. Jutze dre budže minne čupfo, minne horco, maximálne 30 stopne nás to očakuje. K starty do dňa zmieme totiž ešte raz švíjela a nevedro, odladajo od toho, pak vostane sucho s tuštou sluncom. Popodne potom, mabuč ketro witzig od jutze.

Pečmenčenu do napol šestčih je v vedre prede pšelac, co si mi žavatem rečava, zo vesči nimska vedrova služba za čerošu vutoru a tež za dženstnišu sredu zdjela jara silnu dužnotu, abo znamenča vesča zomit tak začuvame. A kak so tak začuvanje popravom v obliči? No haj, DVD vobladuje se, kak vysoka je tak menovana entalpija, potekim potencijal vuparenja na koži. Če potekim vod to, kak dere môže so pot vuparič, ktoréka ka fyzikalistce od bežitého do pôvodnojtého stava pšenč. Pretož pri vupareniu na koži so čiu energia z časa a tak kvôdži. Stejnietko, kež vo komikne ústo je, temperatúra kajž tiež vôžnota povietra pomierne vysoké, potom chce čiu očopfotu vode dač a produkuje dohodla pot. Ale pot so spiešne dosť nevuparia, tak nastane také vysté hačenie, ktorúž začúvame jako tužnotu. Znajme šako tiež taký efekt, že z vukraja štúž by hiž raz v púštine, napríklad egyptuske alebo turkoske, napríklad tun vie, so v extrémne suchoče, samodušie cice či stopňov, so z cevo tak zle nezačúva, kažvo komikne ve Užice.

0: Jana Buschestrich.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline ve Našecach podľa Budišina od firmy Maxa. CSG chce tam nitroglycerín a podobné mačizny produkovať, perspektívy se tež muníciu. Kaž koncern z Žili investuje pri ním kroku 100 miliónov euro na 125 nových živových miestnov má nastač. CSG je európsky brunienský koncern s vônym sídlom v Praze. Po celom svete živa za ňu niečo to načete sa slúži. V budijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišin zromadne s partnerami čera lietuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčia zajemcam v 14 hostčencach, kofioniach a lodoniach najšelako ryše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna, vobžili so tež sámsky hostčenc Velbík, miest druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmene Bošice má so koncept za odvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzankneva, prevozme inženérska firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí za staranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokéž dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieše so nový nadavok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so von jún dotálne za starače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmenie na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne Hišina přiúzače do novej svojby čakalo. Za nie mejachu zariade doromade nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebelčanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefónu sič připravič. Na naprašovanie MDR Serbského rozvoza Telekom z Žili so cedža na ležonosť či komianie rancu techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuje so voušie dovolnosť či zariado, tuž nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych upovesť, čekíš nám a kačeteš na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie hišče zdieľa pomročeno dženca, bio dňa pak veľa slunca, poponiu aj večer tu a tam snačteš. Zaso nevedra, cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: Všetko ok, našim koncu, ručeš sa to zmeniť, chceme vás tu vieza informovať. Za to pak treba mi tiež vaše sobudživo, vašu podpieru. Budešin 7.30, 400 je číslo, ktorýž môžete zazvoniť, ručeš sa niečo vopka, tači, kopi, abo sa nosa samo vyskač na tvari, abo písače nám povesť naši app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

Čo sa čminčinu po napu šestčiche a tule sú naše pokyvy. Štúš je zaiš v sobotu aktuálne vúdače v úľatokách skomžil, nech nakvata to v ARD Mediatice. V Šulskim muzeu v Stroži maja tiež tuto týždeň zaso písané poskytky za deči, rúne tak, kaž tiež v muzeu Zapadnej Vúžice. Tam smieťa si deči júce od dvima dona po štyrioch to vovladač, to ševak nichtu muzeu nevidí, menúce preparácijsku dživarniu. Tam môžete si vovladač, kak so zvieriata preparuja a so za vedomostne dživo přihoduja. V Čornom Gumcu je dženca zaso kino večer, a to pod tvojim nebiom, večer dživiečich pokaza so film Terapii für Wikinger. Samsnym času júce potom das Kanu des Manitu a piatk lol dvajdeb knula. V Smolerec knihni predstaví so júce večer nová kniha. Je to premiéra knihy Dutkania s autorom Milanom Rábalom a s dobom ilustrátorku Petru Švárco. V vúpranných básniach venuje sa Milan Rábal svojim koreňam a svojemu rodnému miestu, serbským básnikam a serbským modlarce Hanse Krahocec, svojim doživeniam ve Vúžicu a svojemu počahu k nej, dotkaniam tajkoho a inášho razu. Júce večer na po 8 potekím knižná premiéra Dutkania v Smolerec knihani, tiež s autorom. A tiež lica zase proša biosférovým rezervátom Hornovúžiske hola a haty Stroži na kinovečere Liču. Pri ní je piatk večer, 8 s filmom Ganzer halber Bruder.

0: nami v uspaní do nového dňa. Dobré ranie.
1: Sam tu lezidam ve bydleniu, ty mi java falujem.

No a tu mam netko celé vosy bity, prusklinski poskytk, zauschytkých cokorov, tak rec, Mieščanska biblioteka tu budešinje, damenujci namovia so Pšizevič a to za nohaj duel abo turnier Mario Kart Deluxe Nintendo Switch turniera tak rec. Přichodný týden piatk, po takým posledný prúzninský piatk, od dopodnia 10. cedža s vami zhromadný rač, a to v Dičaci a Močinskej bibliotece. Tutun poskytk tun miri so na starobnú, haj starobnú skupinu mes 9 a 13 letami, štúž po takým ráde Mario Kart. Cok ve, tun môže to přichodný týden s tamnými zhromadný činič, práve turnier to je, v Dičaci a Močinskej bibliotece mili so s časom přizivič, pretož sú miestna za tutun Mario Kart turnier vobmezované.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Prenja krótke videa sú miestom hižo online. Náš reporter Beno Šota je dženca ve Vulkej Dúbravie. To vidíte miesto im sociálnych sečach a na našich kanálach. Kuchnie tvarce sú naša téma dženca a reparatúry v kuchni. Nesme pak v Kulovie pola Frölichec abo Budošinie, nie ve Vulkej Dúbravie. Ja si myslu, ničo horšieho, hač zo dženca ráno voda nebieži, vodovárak nezaskočí abo vopfokuadvo nedživa, kýba zo štrumfaluje, kaž som rúne zonivo do nekotrých sádskych vieskach je. Beno, što sú da také typické korosče kuchynských mašinov?
2: A vyše što, to sú najskýre bonšelaké, abo kontungo, to sú najlepé uznaje, što také v kuchni húpane, što sa kuchni skoncuje. Štefan, chceš, kýž jo rune v Pince, my sme vnice v Pince, tam, kdež oni repáruja vece, što Jonek, to, kdež je žinže do také kuchne a praj, zase što skoncované, što sa najhúšišo skoncuje, što najhúšišo to, štož dobyčovo repárovať, abo kdež dobyče pomáč.
3: Hej, also najhúšišo ja jedu kupcám, ktorý od nás si dali kuchnu natvariť, a tam má vopokanskú mašinu. Tá je žila mazaná, tak sa ona poriadne neodklumpuje. To je najúštejší zmyk, druhý je tiež za pokanská mašina. So niečo mazané je, a sa so tam poriadne nedživá, motor je defekt, alebo také vece. Druhý tiež piece, so typine nefunguje, tým pon tiež doby zúporiadeč, umeniť, a pon najbolje šo za funguje a kupci veso.
2: No. A to uvidimo rune tako 500 roztvarenú horeka, opravdu veľa elektroniky, veľa kablo tu sú. To je tiež jedna vôsebita pecta, jednož, hej, to nie je normálna pecka, že to znaje, ale tiež mikrožoma, taký kombinástroj, to však máš tiež stajne húšišo, tiež s takom parovariakom, ktoré sme hoka predstali, tiež tu tá kombinácia dáve a také nešto doby sa so obšelanáč. A ju je napríklad nieké ľada, ač tá stúva práve funguje, práve beží, to je váš nedok?
3: Hej, to je náš nálog, ktorý sme utvarili pre jednoho kupca, sme minuli na jednu normálnu pec a za nás je to nejaké vážne, za motor môžeme, když mu to chceme druhé doporučiť, že ona funguje a že sa ničo nestane.
2: A to prašeno však je, no, když také svoje nástroje ľadajú, tiež pukanská mašina podľa stúj, što tam môžem z cúva doma činč, že jen kus kuchni ľada zase ničo a napríklad tá vopokovanská mašina alebo jen taká pokanská mašina zase tam neskoncuje zase ona tiež tak dlho, kaž možno bežíš, tam môžem z cúva sám činč doma.
3: Doma je môže prvný rede na čistotu vážnosť kvášť. To, že jen to vopokovanské mašine žiadne bočky alebo nekajké kiešky, kaž jen to znaje, zase to je tam do mašiny subudávajú. A potom je druhé tie vážne, že když jen užíva TAPS, že jen tie talore a tak niečo prečisté nečiní, dokáž, když je to mazané a ten TAPS, že tam dživač môže, on trebe kus mazané, že to žiadne zbytky neostanú v tej mašine.
2: A to sú také nekotrebice, potom tiež te prašeno predobojo, také ceranová plata, no to je šklinca, alebo nekaká vosebitá šklinca, když je to tá umaza, převarená, alebo také nešto. Môže jen to nedom reči, što robím tam keďovať z vosebité sredky, dávaj tam niče nešto, čo ješ jen doby keďovať za tá plata, alebo tu tá šklinca, tak dlho, až možno ráno ostane?
3: Hej, vyzo, also najlepšie, že to ze zvodu, když pa je to vokvodžené. Also nic na čopu plotu a ty nic s nekakými nožami alebo tele dávajú, ktoré sem domu kúpi, tele škrabančka. S tým je doby skečby robka, že zase jen tú sklencu neskoncuje. Nedko sú bolej modernejšie tupé sklence, ktoré sem má, tie na indukcionových miestnách. A zase jen to nebo skoncuje, jen to neskoncuje s otrými médiami na tým činč voda. Druhé pa tie nekaké také od rečené za cerán, poniné, to dere funguje.
2: Tak môžete vašu kuchnu ľadať zóna. Doždu od ďalší a tu, kaž mene reparuje, v pozadku sa tiež dživa a ďalší sobodživa, čo tu rune šrubuje, votem pak nedom rečíme, što hište, što čína, tu ve tu tie dživani v pince dredere skúrane, ale potom zase šo piko belo celé riane, on pšinže z pince, když je šo tu porane zase romadže stvárené.
1: Reparatúry kuchňu sú všetko vážne a druhé si celé viesče tiež zuby vukusač. Čím rejnšo, když všetko zase beží. Beno Šota je podľa fachovcu so nadrobne vobonil.
0: Srbský rozvoz popuču Live na Strzelaku.

0: z dybką na podziwie ciche.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach pola Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivis se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živých miest noma na stač. CSG je evropský brunjenský koncern s vonem se dvom Praze. Po celém světče dživa za njun nedže 14 tisac ľudí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické towarstvo Budišín zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčia zajemcám ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna vobdžili so tež serbský hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmene Bošice má so koncept za odvodu předživač. Kajše gmenská rada čera v obzankneva, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prvnie plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokéž totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbeše so nové nadok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V buddhijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v Zoreckým 16. To ukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie miachu zariade dohromady nemale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefónovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR Srbského rozvoza Telekom zdieľa, so chceť na ležonosť či kormianie rancu techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v Nebelčicách a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Ešte pracuje so vôšie dovolnosť či zariadu, tu iš nemôže ešte žiaden konkrétny termín pomenovať. To bych ju povieť, čak iš namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnie ešte z dela pomročeného dženca, vybijú dňa pak veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snáš tež zase nevedrá, cíce či do 5 a cíce či stopňov.
0: A 4 smír Zorec, tam sa dále mi s Hermsdorfom a ohonom trochu vopkat. Kopi, 10 menšinu dlie, tam nekak trebače.
1: Serbský rozvoz.
0: A nedom podáme sa zase na púč, a to zromadne s Benom Šotu do veľké dobrave.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Kachle, plata sa pražen mjasa, bo váha, kiš je dživové pvonine zatvarená, došo miestem za kuchne dala. Také sú menujúce viaca, či než stvá za varenie. V kuchni sú mnoze najdlie, když sú doma. Tu iš nezadživa, so tam tu iš veľa nové techniky zatvaria. To žada sa tiež přidatné znajomostče. Beno, při tebi je netko Štefan Cíš, kiš kuchne reparuje, miestem tiež dosadus samo s laptopom.
2: A tu laptop, tu rune stejí napríklad. Dobíče sa všetca čo povede, ja to nebu vidžal, ja stejú tu pri také pokanské mašine a tu čorné displej, však noze doma maja, když to pon hoka stojí temperatúra, alebo keko ráze so verči nutská to. Tam je to, čo vidží, ale venom ruškujú, na to je to také připínené, taký malký nástroj, dobíče z 2x3 cm sa nám predstaviť čorné a tu nie je než rontek na boka
3: to
2: jo.
3: To je s takým srebakom, tu so pši sreba. A po mne to až přes tak menovanú svičací signál, čo to zjaza s kompjútorom.
2: A to je nejaké video, máš taký program no, na kompjútoru a tam je môže potom hľadať, no, vyzo na jednom boku zväčša pokaza nejaký zmyk, no, je napríklad video F108 alebo F110, tak je nešto, tak môže sa jen dívať a zvištiť, či to tu nefunguje. To reka, to nie je všetce tak, že nedom se šrubovákom dojče na mašinu dron, ale zväčša po tých moderných mašinu jen, bo on tom tiež laptop môže přitekniť a snadno tak zvieštiť, čo nefunguje.
3: Jako prvne je, što je po nás stane, že kúpci zauva a praje kakej problém, on má z jeho pokanské mašinu alebo z jeho kachlemi, alebo tak. To je za nás prvný dip, ktorý mu tam prajmo rozrysamo, što to môže byť. No? Te zmyky, ktoré sa pokazajú, potom tá mašina pokazá, te nám praja, že ja dobu započeť pýtač. Poďme tam šiedu hin, a ten dip si obľadám, a jeli ja ničo nezvyšu, potom ja si sám kompjútor, a to bolie rozrysám, kajký zmyk tam je.
2: A to potom, kaj špajené tu, stejí ten kompjútor horka na mašine, že z kábel je přičinené a potom to húči, tá tu ten zmyk jeli, sú a je nie, kaj špajené to robí, jen by to potom celé dokladne ládač. Prašené, to je netke celá moderná technika, ale tiež nekoci si praja, ach, ja mám jednu kuchnu, alebo ja som si kešku kúpil, keď je 10-15 let stará, tam je na kuchna nutská, ja budu tu ráde dal si přetvarič, môjla ty přestajč, sem do jednoho druhého rúma, kaž tiež kúli. Fronte u obdivača, tak je nešto to, vy tiež činiče, tam mi ostanú tiež lepe sa na vás obočiť, alebo?
3: Hej, na kojiž bát, dokiž my máme tie programy, s ktorými my tiež plánujeme na cí dimenzióne, ale tak my môžeme prajíť, kajký boh tu rytý kamer bol, što boh sa najročo hoďalo na kajký miestno stajíť, a potom mu môžeme praviť, to sú údaní, že mu to přetvaríme, než to modernizujeme, alebo hači jen praviť, snadno bo lepe bolo, da co asi novú kuchnu nutstajíš, že jen to tu inčí.
2: A potom tiež to vecka, napríklad so také fronte, no, sme preto rune videli pince, ja som jen se kolega rune obdivoval, drevené fronte, úplne tiež praktice, když máte starú kuchnu, když má riane drevené fronte, pojmaš inže do pince a potom ho obdivované, že potom zase tie riane upadajú, že môžem tie tajky niečo zase užívať, alebo?
3: Zdieľa, hej. To môžeš činíme, dokiaľ nám je vážne, že náš kúpc alebo náš přečel alebo štúšte špecel nám činže a si dá poradžovať na jednu kuchnu spokojom. Ja, on dobí s ním živé byť, on chce jednu kuchnu mieť za 25 let dlho snáno a to sa dobí jom ľubiť a mu to chceme jom zmožniť.
2: A zobie je trošku dimenzie mi u takej kuchne. Máme tu netko napríklad za nami takú kuchnu, kde máš vezo, te kachle, môžeš váriť, môžeš obfokovať z ruku, môžeš tiež do kamera si kôčak zatváriť. Zobieš mi u dimenziu, to je taká malká kuchna. Ja opravil, hej, to je tá jedna fronta, je 3 metra dlho, potom 1,5 metra a ešte raz 2 metra. Tam máš všetko nutská, to sú netko napríklad te kamere, 5000 euro, so máte dimenziu a potom vieso, přijdu tu tie elektronické nástroje k tomu. Jara Šelanko vieso, tiež odvisne, što chceš mieť, kak moderné, alebo keľko funkciu chceš mieť, čo sa bude zapšiatech ve tu tých mašinách. Tam je opravde, čo možné, môžeš si všetko upätať. Ja som rúne byl ešte skváča a videl, teko veľa přímadu, To najskere za to zna, jenož trebaš hodinu, zobo se pravo přijímat do hupota, o kterých se potom přišrubuješ na fašky a na kamore. Ty již celé zajímavé, jo, máš například také, to upadají odalaka, kaj ze skože, opravdu tak napodobněné na boku, že je to šité, se přijímne tyž, tak jara přijímne, to je najskere rune, tun aktuálny trend a to jsem já tyž zóni pohaz trendové kuchni. Se te pravi, Štefano, to je rude, horša hačpala auto, to je celé spěšné.
3: Hej, úplně tak, že so te fronte a te barbu se minia leto v obleto. No, přijdu tomu, někotře zase zminia a to je pon druhý titul problém, když jen jednu staršu kuchnu chce modernizovat. Kajke barbu, kajku haptiku, štryka, kaj se nešto přijme, to je celé rozrysač, tu věc, to je těžko rude.
2: Dokéž doby, kajž prajene potom 25 a 20 let ta kuchna jenom zbožovno činič. Tež také nádoky k tomu slušia takým ľuďom, kež kuchne reparuje, kež kuchne tvária, trošku blída, kež sme prajeli, potom tež úšiknošte dokoľko elektriky, taký laptop dobež tež stajne raz poslúžovať, nic přeústa, ale tež to k tomu slušia. Jara, mnohostronské dživo to je a ja tež pytnú také trošku druhé osobite úžadané, kež máš tú kuchnu předpodat, to robíš tam nešto reálne z toho činič, to robíš kreatívne byč a potom tež sa nádže, že sa šitko tak poradí, kež si to myslí. Vútrolo Jack tu, zo som ja denca jen malé dolat dostal tu, kak taká kuchna nastane, što šo k tomu súša a što ona miestem šitko môže, taká kuchna, što je šo možno, ale kež prane, to je celé spiešne, snanozno kletu, celé hina kupada.
1: Modernu kuchňu abo snano svoju staru zase fit činič. Votem je dženca Beno Šota s fachucami rečov. Vídia a fota te namakače na našej internetovej stronie a viezo tiež na kanálach sociálnych médiách. Abo poľadajte jednore raz do vašej app MDR Serbia.
0: Serbský rozvoz popuču live na Sčelaku.

krótko po cibiedlki na dziewięcie a buď witana w Łużica, toż jako prajmy wam też tu pola nas nastrzela ku każde rano, ale to też już tak rzecz słyszycie, jeżeli pola was doma radio funguje a z tym pola dniemy raz do najazdstwa, nie wiem, do Smerdziacie, do Piskiec, do Waska, do Różanta, też do Ralbic, do Smyczkiec. Hej, šuče tam, v okomikne Milina Nenže, respektívne zdžela jenož jednotlivých domiacnostčach nic. V Ralbicach napríklad potrichy to 144 domiacnostču, v Smerdžaci 77 a v Smyčkecach jenož 12, respektívne potom ešte raz 80 celé rozdielne potajky. Nepotrichy to všetky domiacnosti, ale jenož jednotlivé, čoho dla tú chvíľu tuto mylenie z milinu dáva, to nám nie sú mohli rec v závode Sachsen Energie. Dokladnejšie informácie potajky v okomikne ešte k tomu nemáme. Nietko pak přinžeme k našim pokývam, ja sa nádžiam zo tých odpovedných sách nás nietko přes livestream svýšiče znamenča. Dženca, môžete so vobdžiliť na celé vosebitým poskytku menujúce na kynie pod húvom nevijom. Dajky maja dženca čornom gomsu krabatovým vynie. Dženca večer 9. pokazá so film Terapii für Wikinger. Sam s ním času júce potom Das Kanu des Manitu a piatk LOL 2.0. Čvonojo domovinske skupine Pančice Kuko môža so dženca hišče přizivič na skupinsku jizbu. Tuta pači za čvonu skupine peča 30 euro, za všetkých dalších peča 70 euro. Vesmolerec knihani predstají so júce večer nová kniha. Je to premiéra knihy Dutkania od Milana Rabala. Milan Rabal venuje so tam básniach svojim koreňam a svojemu rodnému miestu, serbským básnikam a serbským malarce Hanse Krautzec, svojim doživeniam ve Łužice a svojemu počahy k ní, dotkaniam tajkoho a hinajšoho rázu potekim. Český básnik, spisovateľ a prevožoval bydlí a skutkuje ve Varnočicach a je 12 básnických zbierkov a knihov vo Zivju. A jemu je sa tiež ižo my to domoviny spoštivo. Ľudce potekím knižná premiéra s Milanom Rabalom na povosmých Smolerec knihami. Tiež lice zaso proša biosférovým rezervátom Honio Vúžiske Hola a Haty v Stroži na kinovečore v Liču. Kreni tajky je 5 k večer 8 s filmom Ganzer halber Bruder. Česač menšinou, dođe već istim je.

Ja, da togo pak, zomese och verjovas, spasujuci u muziku, při takich tropiskich temperaturach, schökne trebame, muža ze snega, spiva Reichenbachholz, Wiebke.